kniv og forpligtet i nydelse. Selv om lykken til mig spiler, kan jeg snart holde mig for. Alt må døde møde, og for en minut. Er fest og trøst i nøden, kan vi spare anger til slut. Jamen er for røvernes konge har kaldt. Jeg ikke har vores skam, både ved dag og ved nat. Og også for røver og bosser og alt mod og koner og ægte, hvad dem jeg kan få. Jeg har det med guld, jeg holder mig god. Men jeg vender mig mod de små tårer med smil i alle forsøger og stammer om til de. Åh, kære røver! Alt for løde døden, der var fritt i det nye små. Selv om lykken til at spille, kan det snart og fast og små. Overalt kan vi møde døden, vi går fast og får hvert minut. Men der fest og trøst i nøden, kan vi spare anger til slut. Ja, man er for røvernes kår.